0: ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱴᱨᱤ ᱥᱟᱫᱟᱭᱜᱮ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱮᱢᱮᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱯᱱᱟᱜ ᱩᱲᱩᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱾ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟ ᱮ ᱛᱮᱜᱮᱵᱚ ᱵᱟᱰᱮᱱᱪᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱵᱩ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱹᱲᱤᱛᱟᱱ ᱜᱟᱢᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱱᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱸᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱸᱭᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱠ ᱰᱮᱢ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱵᱚ ᱵᱟᱭᱤᱭᱮ
1: ᱦᱟᱜᱟᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱱᱟᱜ ᱡᱚᱭ ᱠᱤᱥᱚᱨ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱟᱢᱤᱧ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱵᱚᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ